0: musikken fra din ungdom.
1: Og de bedste nye sange
0: på Radio Nord.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Du lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Sko og Torp. I've been wondering where you've gone.